ane ebra son se de dwade ebra wo binim se sabria yek me yo kasai woni mbe ya dwene se ye bi school wodi bi wa ne yakopon ye wadom ama sabria wodi ohwe oman ohwe oman nyina awie na so bi wonu ma onhwe ne manwi afina ebre ne bi ebre na so ano so ne ba eko school okonto aso na enafom edin na uyoba na sebiya ku sebiya nyado unko na atia na se uma be mienu bi awie na se somo koske ni skua ane ana hunse ne sitie yom se ye uma ni bi etuma amoye na no meka bibi efa emani mu bia aya wode wakop join eku be miensa enan ni ku na akodwon no enye koketoa et sika ye je omu no ebi abosume be so sika ye twe omu no enye sika ketoa e basa na na ama ahokire na ba mo et bien ne ba na be ko school no na se ne yesi twe omu no ye ndu bia e drin ko se bia ku abekɔ no enem ko yi wei ibi twantoma wei enem ko wei ibi twantoma wei ene mu bekwa wi si bi twantoma wi e bi friendly wi e bi si eti twa ye twa se nipa no ena ya na enafo eto akodwon ku be nan enum ni ye twa no e bi ene ma meti ase papa ti ase se jaka omwu a eku ni ba be yomo aswa dia ma wo mu eti se mu nu se ene ye be ye kan kese ye di chere wo mu se o ye wo sika bi ye di ma wo mu a wi se unya asem to wa se ni se eti ono no obon pa se ma mbewu anana papa biwu ne kuoni fo aben ne de ama no ebi anya maaye no ti esi twe no no entuma biwo no ma ene wo fra we mienu miensa de ko yi bia yesi mfra biwu adamia minua woje me fra me entuma bi ache ayi me ko yi bi na me entuma ko ntunkuru bi a me fra de ko yi bi ose a ose entuma wo de wo frache friday akwa yi ache ana je akwa ku metuma aro no na me friday akwa yi no odwa ti di se tuno fra wi nemu msa ba akwa me peni fra pa kuntunkuru no ana eko efunda ho no ana me te fra pa o ti wo frache na me ka se ani opabu obeka se wetimi se kuntunkuru no ana eko efunda ho no ana me te fra pa o ti wo frache ya mika se ani opabu obeka se wetimi se fra santuma no okay sabre die obetima ba facebook oba facebook on ma obehun se eja me kasa mituo ani ai oba facebook obenya me oba tiktok on ma obenya obehun mi ho no mu obenya ni youtube eso e wo ho no mi die jama nso ogoro jumedie yi e frene me menti ani very good okay eh you see e frene me menti to oba ho no ma oba obenya me e wo ho no mu na ade krente ne me ebeye eke sa jumedie eye school aye bi na ohwe sene enkrofo si ewo ehaw mu a adabrete ba kokado frame ne kese ope ayi trunk ene chobos ene abane ba odi kusku na na kamementi no na ka meye enu bi beti ba kese ne me aduma awie besim foforo no ana medi me medi aye ane na ebeko menkrofo ho akosra mu akope nya emwa bi ne die fro ne die abon krofo na we ni die na abome aicha abendo adia mami fina ekopa duma aja ahonde kakra na babem kakra kakra adia bani tinu nya mi aduma mu se nese ni de beye e bai hwe we ni onu se jumedia ye die ya

Ebusuafo, ɛma mo nyinaa adwo bio, ɛma mo atena ase, kwakwani ase, afie mu, mo ntene so, ntwea so baabi a mo wɔ biara no, ɛma mo nyinaa adwo kakra. Anwummerɛ yi nso so, yɛasan aba a yɛde nsɛmkɛseɛ de ɛrebrɛ mo. Me ba yɛ a na me ne me mpamfoɔ ne nam bɛdwafoɔ, abɔkusie, ɔsi na bɛdwafoɔ ne ne